0: Genesis. Nyankopon ono na bo emo ni photosynthesis. Benkuba ko prekontwere kotodwese Adam udi we yankobie ni ho de Victor Boniface. Exodus ho Moses akuma kasa kire botan wo se da wafa ne poma oko menikani gani mehwe ne poma ode momana bo botan na ma botan na kokoma Leviticus ye bebatra fise ye di adwen de chi a ye behwefra ye se me rap e half ye mu benya pra kwaku manu ne temse pa ba ko ne obetekra ye babe ko the book of numbers menye sho se sa time no nanko photo pampers ayere swani cook ba ko sprite any fantasy don ichi nikula sa time mo macha pa de pa ne kantes the book of numbers kame mboso ana ye fan ko Deuteronomy ye ko Deuteronomy
1: ye ko ye ko ye ko ye ko ye ko
0: che ti the book of Deuteronomy Ichi.
1: Yanko. Deuteronomy.
0: Yanko. The book of Deuteronomy no menkai. Inti yanfanko Joshua. Na yenka bibi fa we. The book of Joshua no ma membo so. Ya de mene woto so wa. Yanko so. Rappers bibire wa ha. Omo time asun. Ibi beko. Ibi beba un.